živi gomila uplašenih individua, mjerkaju se zubima, gledaju a ne vide da glasna je razlika koja ih razdvaja.